di mi de dong cha da ba yu jang de la de bo se be ju do ni king lam du long ba jin ye lo do na sang an dang wa ji sha ya che go ni bo dong me nyam lin ji cha ju sim ni phel ve lam ju di yi de ba ji gong ba jin ye lo jo wa ji da dan be dang ji ji chala kong du kong la jo wa dang lo jo dam je lao je nyam lin ji dal jo dun ji jung bar jin je lo don le lo la jen be jol je je jam da ni je lao be zang ba ji dun na zi zo je le jo we ji jang jo

Bimbo no, oye manje bimbande lamandambo, jizin jugo denzin jume guze jijar shu ne dambar shuwe.